akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu niile ntị site na redio bụ ejecha agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State. West Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Estate Alafi Avenue, Ibadan. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ọrịa Lassa fever egbuola mmadụ dị 214 n'ime obodo Naịjirịa dum. Ndị agha na-akpụdebe nso ebe ndị tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha nọ ugbu a n'ime Orire Local Government Area nke Oyo State. Onyeisi mba Britain, Sir Keir Starmer, arịtuola n'ọkwa ọchịchị dịka onyeisi mba Britain. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Nigeria Center for Disease Control and Prevention emeela ka ọhanaeze mata na ọrịa Lassa fever egbuola ndị obodo Naịjirịa dị mmadụ 214 ma kwuo na ọrịa Lassa fever na-agbasa n'ime obodo Naịjirịa. NCDC kwuru na ọrịa Lassa fever na-agbasa n'ụdị na-adịghị mma. Ha kwuru na ọrịa Lassa fever abanyela steeti dị 23 ma nọdụkwa n'ime local government dị 119. NCDC mere ka ndị mmadụ mata na ọrịa Lassa fever nọsiri ike n'ime steeti 5 ma kwuo na ọrịa metụtara ndị na-eto eto ebe ọ dị ukwuu.